0: PMN Tuvalu.
1: Pimono tuwalu mo dina taimi ko mai ne tawa ki te luas po lima ne minute ki te itula e fitu ka e tene atu whakahalonga tāpalo kalame mo tawa e te 15 e yunai ma minute mai mua ne ko whakahalonga tātou ki te palo kalame a tau whanau pe alam te lono ko ulua ya ko oti te second term nei ko whai manolonga lātou toi tua tulo te te ki te lua vai asa ko malolo lato fai tala lato mo tai nisi a tau whanau me ni ane i aloto me ane tau roto mai te term dene ko ko a ko o ti atu nei i ka ne hake lo pola kalame mo te school holidays ko nei ko whakamoe moe lato ki ai starting from today yes or he was it yesterday tēnā te pola kalame a tau whanau i te itula e te itula e fitu te pola kalame a te a tala mo whakapulanga tātou tēnā ko toko mai hoki a soina lisa si mo tala mo tā wai te 15 e eh? Ia pēnā hoki whakapulanga whaka hoko atungina ne saipua ia mo fau sema i te 15 e ko te awha te fitu ko pola tātou ki ala ki mea ngāli tau community ne whai i a social community tato i hei ngata fua community tato tu wālu ka pēnā hau ki mita pasapika kātoa mai te vai aso tēnei ki oku mai ki te awhi tēnei ko pula tato we celebrate tau ma whai ngā tau community i rai whia i te vai aso tēnei i ako te itulai wālu pula kalamia talabou i awhi awhi hau ki mātou me konei mea ko toka mai hoki a te Tuvalu te Miss Tuvalu New Zealand e nane whanatua hui atu ni e tātou ki whai ngā sei a Tuvalu lua whelua sifulu onu i kona te whenua tonu o tātou e nā ko Tuvalu i te a 15 e pēnā hoki mula tau kurani o loa tua wa o ke whamatila tau feedback e winga mo te whai ngā a sei jana na whai tuwaru tau whai mātou o whai tala tātou mo te sei a tātou i te ala te sei tuwaru mo te lua awhi lua se fulu ono ki te tamā whene ni utau o hoki a te gira ko te sei ni utau tēnā ko ko ai hoki nasi atunu atali e lua ingo kone ye awe pula ki ai kone ya tine whakaonga so I got to make sure I get it right ne tēnā la te e whai tala lata we tai tua tōngina te taimi tēne ye ye he mea a mātua a ila a tū walu konai e a mātua ni utau konai whai ki ai te bai taimi tēne tā kai a koi e tok mai te awhate iwa ne whai tala tātou mo ia tēnā la ko whiawhia me ko ia hea manuanga whai tala tātou mo te sei tū walu fau tēnā e toka mai a ia i te tēnā ko se atu nu au auna te oni kā ko tēnā ingoa tēnā e rabene a ko i te ala tēnā roa tēnā official name tēnā whakaonga i ne te ama te whakatau whainga a Missy, tēnei ko, I think only, whakatali, I need to get it right. Si atu nuli mau. Ia tēnā, tēnā ingota e whaka e mea, ne? E whakaonga te whakatau whainga tēnei o Missy, ne? Ko si atu nuli mau. Tēnā ko ia tēnei nea. Ne whanamoia a te hiri te whainga Missy a te sei tuwalu a tātou. Whakamalo ki te tamāwhine ni utau tēnei. Ko te sei tuwalu, ne? Tēnā whakamalo a te kai tēnei. Tēnā ko te ia te itula e balu whai tala tātou mo te sei ero tātou mo te misa tātou Miss Tuvalu New Zealand ki te tamāwhine tātou tēnā ko Beleise i e nā tāno te whanatu hui atu nei tātou whai tala tātou mo ia i te itula e balu te programe tala mō pēnā haku mō Salota mō Nuseta mō te tala tau team katoa kone ni Fisau Swani a mō Lia a Fueka te kau katoa kone ni a ni Fisau Swani whamehela tau feedback e winga mo te ala mo te whainga a te sei tu walu i te bai aso tēnei ko te awhate walu tēnā ko pula tātou ki mea tau politiki ko pula tātou ki politiki ro tātou i lunge kone o na tātou fia fua asa ko tō wai tātou ki whainga pālo tāne mo te whakamana tuanga ki tau tino to enroll and have a say tēnā whai tala hoki tātou mi whanau tātou te Pasifika tēnā tu yono e winga lo mo te Green Party mo te announcement a lātou e winga mo te wealth tax a lātou ne so what does it mean how does it could work, you know? What does it mean if they get into power? Kawaiya tino e text malos in lato and why, you know? And what does it mean for lato? Pika wane heloko leito tongi muni ahoki muni ahoki. So what does it mean, you know? Yeah. Na kwhai tala tato mwe e tia fote valo tia ime tau politiki ne. Ko te itula iba, me ko pulo hoki tato ki whakatakotakanga hoki tōkau. Ko nei mo te manatua, te whainga o te arts festival manatua te itula iba, ko te polo kalamiro tātou ki mea tau tū, mo whai whainga tātou ne, ko pula tātou ki ai te me hea nei te ala, te whakatakotoka ngā lātou, mo te mai sera tōkau kone kwa ni laulo maina ne malamalo tō ingoa, it vai aste lai, go vai aste kone ko teka, ko nā lātou e olo atu ki te whainga mea te Tuvalu Arts Festival ne, tana ia you ya ya ukuso do ko numi te pihio te uke o mea ya ukuso tena ko lotu lato ko na hui atu tato ne a mai te whenua ko te whenua tena tato ko nanu mea tena ko te ala ko Losalia a Justin tena e whano hui atu ne ya a tato mai o nalo kana mea kinta ulotu mai tena mātua a ia ko nanu mea nanu manga a e talitonu au ko ko Rosie a tēnā e whanātua hui nea te whenua ko Nanumanga, ko Niutau, ko te mātua tēnā ko Laki Loko, ko Nui, ko te, me loko lako hei manatua hoki. Te ingo, te tangata tēnā e whāwi tēnā ia Aili ko nei, ne? Yeah. Ko ia tēnā, I need to get his name. Nanumia, Nanumanga, Niutau, Nui, Vaitupu, ko te mātua tēnā ko te uke. E whanātu, tali tēnā ero tahimu tēnā, tēnā mokon puna hoko tēnā ko pele, o lo atua, o company ia tēnā tupuna ki pia, ki tau whenua ngare tēnā ko, atu whenua ngare ko tū walu, tuai ngā mea tēnā e whai, ko whanā fūti, ko te mātua ko tā whata, o Brian, ko nuku whetau, tāle tonu au ko te taina tēnā ko ale nata, a Filipi, a nuku lai lai, ko te taina tēnā ko stai, tēnā e whanatua, o hui ne ia, a me tō, ia, mātou kā mata jasa nei, ko kā mata mātou oa. O whai tala mo lātou kone ye winga mo ni alatou whakatakotu kā ngamu te whai ngā mea lahi te nei lo manatua. Taimi mua mua lo tātou o whai te arts a festival i tō atu whenua pere tēnā ko tū balu ne, so it's going to be very exciting. Ia ko te awhateiva, e bālam tak whai atunga te miss ni te sei tū walu lua awhi luas fulu ono hea, he toka mai te walu, te mātua ni whai talatahi, whakatahi ne tātou mātou ala awa mo aila, mo te sei hoke tātou tū New Sila, kai e tai tua tuangi nana ko te mea tenai whai, te alaia ia wanoa mai te tūla i te awha te iba, ne, ke whai tala tātou moia. Ko nā nei te porakalami mātou i te FFT, ne, ia tēnā whai tala tātou mo tēnā malu hoka mo te sei tū walu lua whi lo se fuluono i te awha te iba, ne? Tēnā ko, ia tēnā te mātou pola kalami, I know, full on, but hey, at least you're gonna have fun tonight, yeah, I think, yeah. Ko whai tala tātou te ia, o mō mātou malo siri ko nai te pōte nei, ko mai nei tāua ki te se fulu fitu nei minuta ka te itu lai fitu. Kai, ia, whakalongua tāua ki te pehe, Malama, mai te teateaki, yeah.